0: gazomodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: E, to mi je drška, znaš, od ovog kofora.
1: Čekaj, bre, kakav kofora?
0: Ponela sam kod limara, znaš da mi zalemi.
1: Ovo, bre, iber zokna, bre, si ti normalna, bre.
0: Šta kažeš?
1: Pa ovo bez ovoga ne mogu da mi idu kola,
0: čekaj, normalna, bre. Čekaj, bre, kakva sokna, iber nemo zokna. Me praviš ludu.
1: Ovo je najvažniji deo kola,
0: pa
1: ne mogu
0: da... Pa valjda ja znam da mi je to drška od ovu moju kofu.
1: Bre, kakva drška, bre?
0: Ma ne mogu da praviš, zokna, bre, ludo, pa ne da kola. Znam. Pa poznajem valjda moju drsku od kofe.
1: Pa poznaješ ti stojka, bre, ovo je iber zokna.
0: More, nosi se ti. Nosi se!
1: Si luda, bre, ugrađuješ u kofu, iber zoknu, bre!
0: Nemoj da me zajebavaš sad ovde!

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Stići pre svitanja, Banja Dvojka, vaš radio.

0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka. Two.
1: Dobro jutro, Banjo.
2: Traffic and weather.
1: Banja Dvojka.
2: Okay.
3: Drugi imaju kupatilo s pločice, ja nemam, živorade. Poziđuj, predgrađuj, ambar, ruši, kopaj,

0: druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Dvojka.
2: Forsiraj, mikrofon je vaš.
0: Slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja

0: šta se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Sve me strah. I zlapeo čovek sve.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

92FM. Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Pa neko važan interveniše za vas.
1: Šta radi?
0: Interveniše.
2: Pa čekajte, zašto da interveniše prema nama? Pa mi ništa nismo krivi.

0: slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
2: Marketing. 991.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Pukla cev,
2: kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Ja pijem lekove, ali ja to sve kanđelošem, svinem, pa ništa.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Dobro jutro, Srbijo.

0: pao sam sa bicikle.
1: Dobro jutro, želi vam
2: Banja Dvojka.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa 250 ml 99,99. Baresa pasirani paradajz 500 ml, 58,49. Lupilu vlažne maramice za bebe, 50 komada, 82,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli.

0: Prijatelju, ja predlažem sad moju ovu.
1: Sipaj.
0: E, daj.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
3: Premijer Srbije Đuro Macut otvorio juče u Vranju prvu mobilnu kancelariju predsjednika vlade koja bi trebalo da omogući da se radi prioriteti vlade dodatno približe građanima. Idemo u susret građanima sa namerom da obezbedimo kontinuiranu podršku u rešavanju konkretnih problema, rekao je Macut, obilazeći kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade u Vranju, saopštila je vlada Srbije. Nešto prije 9 časova sinoć završen je protestni skup nekoliko hiljada građana i studenata koji su se sinoć okupili ispred zgrade Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici sa zahtevom da javni servis u Dnevniku 2 emituje informacije o incidentima tokom blokade saobraćaja ispred Beogradskog pravnog fakulteta. Učesnici skupa su se okupili kod zgrade tog fakulteta, odakle su oko 18.30 krenuli ka zgradi RTS-a. Skup je organizovan na poziv studenata u blokadi, a iako je RTS objavio izveštaj o nasilju, studenti i građani okupljeni ispred RTS-a nisu bili zadovoljni načinom na koji RTS o tome obavestio, kao ni vremenom. Vest je inače objavljena u 18. minutu dnevnika. Studenti su pozvali okupljene građane da saslušaju pismo studenata u blokadi pravnog fakulteta koji su odgovorni za incidente koji su se dogodili juče tokom blokade saobraćaja kod te visokoškolske ustanove, pripisali funkcionerima Ministarstva unutrašnjih poslova i vladajuće koalicije. U pismu se navodi da su ovi funkcioneri naložili policiji da prestane da obezbeđuje skupove studenata u blokadi, iako su, kako se dodaje, dužni da to čine bez obzira da li je skup prijavljen ili ne, jer Ustav prema njihovim rečima garantuje slobodu okupljanja, a Zakon o policiji obavezuje policiju da štiti i unapređuje bezbednost građana i imovine. Protest zbog incidenata koji su se dogodili ispred Beogradskog pravnog fakulteta organizovan je sinoć u Nišu, a građani su se na poziv studenata okupili najpre na raskrsnici kod osnovnog suda, nakon čega su krenuli u protestnu šetnju. Zbog kvara u snabdevanju strujom 18 rudara Trepče bilo je zarobljeno oko 12 časova u jednom od najvećih rudnika olova i cinka na Kosovu na oko 800 metara pod zemljom u Starom trgu kod Mitrovice. Institucije su pozvale nadležne da pokrenu istragu kako bi utvrdile uzrok. Rudari su ostali zaglavljeni stotinama metara pod zemljom od 1.30 ujutru do oko 13 časova juče, saopštio je metalurški kombinat Trepča. Ekipe hitne pomoći koje su odmah izašle na lice mesta nakon izlaska rudara izjavile su da su oni umorni, ali u dobrom zdravstvenom stanju. Inače, kako je ranije saopšteno, u trenutku nestanka struje u rudniku je bilo 47 radnika, dok je njih 29 uspelo da se udalji i izađe na površinu kroz izlaze za vanredne situacije. Metalurški kompleks Trepča je akcionarsko društvo, 80% akcija pripada vladi, a 20% zaposlenima u tom preduzeću, a sindikat rudara često se žalio da rudari rade bez adekvatnih sredstava i u opasnim uslovima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio juče da je odlučio da podnese ostavku na tu funkciju jer je osjetio da raste pritisak ne samo na njega, već i na same strukture Dejtonskog sporazuma. On je pojasnio da bi ukidanje kancelarije visokog predstavnika bez ostvarenja postavljenih ciljeva, koji su delimično ostvareni, značilo bi da je celokupni Dejtonski mirovni sporazum doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR-a. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. posle početka ruske invazije Rusije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju, a Peter Mađar je objavio na svom zvaničnom nalogu na Facebooku da posle 4 godine vanredno stanje koje uveo Orban kao odgovor na pretnju ratom se završava, a sa njim se Mađari opraštaju od vlade dekretom uspostavljene pre 6 godina, vraćamo se u normalu. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kričko proglasio je današnji dan nacionalnim danom žalosti u znak sećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad kada je poginulo 7 osoba. A šef američke diplomatije Marko Rubio izjavio je da su ukrajinske oružane snage trenutno najmoćnije u Evropi. Kineski predsjednik Xi Jinping i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imali su detaljnu razmenu mišljenja o važnim pitanjima koje se tiču dve zemlje i sveta i postigli su niz novih zajedničkih dogovora, rekao je juče portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Predstavnici Izraela i Libana juče su u Vašingtonu počeli novu rundu pregovora o primirju dok ističe prekid vatre u njihovom sadašnjem ratu. Ova treća runda pregovora, koja bi trebalo da traje 2 dana, vodi se u State Departmentu, rekli su diplomatski izvori parijskog lista Monde, a tokom prethodnog sastanka 23. aprila u Vašingtonu, predsjednik Trump je najavio tronedeljno produženje primirja i izrazio nadu u istorijsko približavanje dva suseda zaraćena decenijama. U izraelskim napadima na Libanu 2. marta poginulo je najmanje 200 dece, a povređeno 806, što je u proseku 14 dece ubijenih ili povređenih svakog dana, saopštio juče Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF. Pandemija COVID-19 odnela je oko 22,1 milion života širom sveta u periodu od 2020. do 2023. godine, što je više od 3 puta u odnosu na zvanično prijavljeni broj od oko 7 miliona, pokazuje nova procena Svetske zdravstvene organizacije. Prema godišnjem izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, ovaj revidirani broj uključuje ne samo direktne smrti od koronavirusa, već i posljedice preopterećenosti zdravstvenih sistema, kao i šire društvene i ekonomske posljedice pandemije. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro. Budite se nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
5: Pekara Aurora.
6: Preporuka za mesec maj.
4: Neodoljiva američka lisnata peciva.
6: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
4: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
6: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora. Aurora.
6: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
5: Aurora.
4: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
5: Aurora.
6: Probajte našu preporuku meseca.

najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara, u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Danas promenljivo oblačno i nestabilno posle podne, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak južni i jugozapadni. Maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni. Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika, hronično obolelim i osetljivim osobama se savetuje opreznost, a naročito astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slabi umeren južni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura u subotu od 7 do 14, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.
0: Jutro sa Gordanom.
2: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vreme u Srbiji šaroliko, pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno. Najsvežija je u Sjenici i Požegi 10 stepeni, najtoplije je u Beogradu 17, također i u Novom Sadu. Preovlađuje vedro vreme i u Kraljici kontinentalnog turizma, trenutna temperatura je 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 69%, vazdušni pritisak je 1005 milibara, mirno i bez vetra, današnja očekivana maksimalna temperatura do 23 stepena, već sutra padavine, oluje, grmljavina. Minimalna 9, maksimalna do 20 stepeni. Sutra, nedelja vrlo hladna, očekuju nas pljuskovi, minimalna 9, maksimalna do 13 stepeni. Dobro jutro, vedra i radna naša mila Banjo. Dobro jutro, dragi prijatelji širom Srbije i širom sveta. Želimo vam dobar prijem i prijatnu kome prvu, a kome i drugu jutarnju kafu ili koji drugi omiljeni napitak. Tu smo da vam i ovaj dan, 15. maj, obojimo najlepšim tonovima, najlepšim melodijama. Novi dan je nova prilika za veliki početak. Možda upravo danas, upravo u petak, dobijete taj poziv koji dugo čekate ili jednostavno osjetite miris proleća intenzivnije nego juče. Budite ljubazni prema sebi, odvažni u svojim namerama i ne zaboravite da osmeh ne košta ništa, a vredi čitavo bogatstvo. Danas se sa vama druže naš podmladak, naš mili Milanče i moja malenkost, vaša Gordana, a tokom posle podneva pridružit će nam se i naša diva, draga koleginica Vesna. Ostanite uz nas da uživamo uz birane note.
0: Slušate, to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
3: 9, 9, 1.
2: I da krojimo dan po našoj

0: 8.37
1: tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično i povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguće je usporena vožnja i povremene gužve. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su nastavljeni radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug u oba smera. Planirano je da ova treća faza bude završena 30. maja, a saobraćaj se odvija sledećom dinamikom. U smeru ka Novom Sadu zauzete su sve tri saobraćajne trake, saobraćaj se preusmerava na službene prolaze, a u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Do 18. maja izvodiće se radovi na redovnom održavanju tunela Sarlah na autoputu broj 4 između petlje Pirot Zapad i petlje Pirot Istok u smeru ka Nišu i za saobraćaj zatvorena vozna traka leve tunelske cevi. Podsećamo vozače i da će se do kraja maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci, kao i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smera Novog Sada. A do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvodit će se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput, gde se saobraćaj odvija dvosmerno na služenom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju, sporava reakcije i zato ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
3: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Banja. Traffic and weather. Banja dvojka.
1: Ok. Profesionalno ozvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa

0: jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje prvo izdanje malih i poslovnih oglasa Folk Radija Banje Dvojke. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-600-6767, 061-600-6767 ili 036-616-007, 036-616-007.
1: Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog i autoputa plac je 1/1 pod cena po dogovoru na telefon 060-3358-772. Dakle, 060-3358-772.
0: Prodaju 3000 komada biber crepa i 15 bala ovsene slame. Infotelefon je 065-988-0042. 065-988-0042.
1: Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4x2x1.22 metra, a cene se kreću od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-030 i spremno dočekajte leto.
0: Izdajem lokal površine 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj banji. Za više informacija pozovite 064-20-44070, 064-20-44070.
1: Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj banji, plata po dogovoru, sve informacije na telefon 063-748-0355. 063-748-0355.
0: Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji. Za više informacija pozovite 069-80-27-977, 069-80-27-977.
1: Potreba vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171. Dakle, 064-44-99-171.
0: Transportnoj firmi iz Vrnjačke banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Pozovite za više informacija 065-81-56-024, 065-81-56-024.
1: Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine. Cena je 1150 eura. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 061-103-2030. Dakle, 061-103-2030.
0: Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin.
1: Na prodaju kuću u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, sve dodatne informacije imate na kontakt telefon 066-621-6910, dakle 066-621-6910.
0: Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715-162, 069-715-162.
1: Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljene trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030.
0: Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 10 32 030, 061 10 32 030.
1: Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2000 dinara do 4000 dinara, ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x128x40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru, na telefon 060 052 4927, dakle 060 052 4927.
0: Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
1: Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli deko sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trbezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, kontakt telefon 060 05 24 927, 060 05 24 927.
0: Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215, 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanice kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime Svet Duše Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično i povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguće je usporena vožnja i povremene gužve. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su nastavljeni radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug u oba smera. Planirano je da ova treća faza bude završena 30. maja, a saobraćaj se odvija sledećom dinamikom. U smeru ka Novom Sadu zauzete su sve tri saobraćajne trake, saobraćaj se preuzeti.

0: Podsećamo vozače i da će se do kraja maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci, kao i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smera Novog Sada. A do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvodit će se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput, gde se saobraćaj odvija dvosmerno na služenom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju, sporava reakcije i zato ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.

0: kuće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće doze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Danas promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak južni i jugozapadni. Maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni. Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika, hronično obolelim i osetljivim osobama se savetuje opreznost, a naročito astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slabi umeren južni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura u subotu od 7 do 14, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.

0: 10.32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom. Oh, radio.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju svetog Atanasija Velikog, najprogonjenijeg sveca u istoriji hrišćanstva. Sveti Atanasije Veliki od ranog detinjstva bio je posvećen veri. Kao đakon arhijepiskopa Aleksandra bio je na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, a na ovom skupu svetac se proslavio svojom učenošću i revnošću za veru. Na jugu Srbije do danas živi legenda o tome kako je đavo iskušavao svetog Atanasija, prerušivši se u najlepšu devojku koja ga mamila da se odrekne Boga i pridružio se u obožavanju nečastivog. Sveti Atanasije je prozreo ovu prevaru i zamolio devojku da mu pokaže đavolsku moć tako što će uskočiti u mali ćup. Ona je to učinila, a monah je odmah zatvorio posudu i bacio je u more. Legenda kaže da je ćup godinama plutao sve dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili. Stari kažu da čim zagrmi, đavo pomisli da to ide Sveti Atanasije, uplaši se i odmah uskoči u posude. Zato je važno da se na današnji dan svi sudovi drže čvrsto zatvoreni. U nekim krajevima Srbije Svetog Atanasija slave vodeničari koji veruju da tog dana đavoli vrebaju virovima, pa ni vodenice tada ne rade. Dobar dan i srećan praznik!

0: Banja Dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
2: Banja Dvojka.
1: Hey!

0: dobar dan.
1: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
2: Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 11:03. Trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma je 21 stepen. Preovlađuju oblaci ovih trenutaka, a prognoza pokazuje da uslovi za kišu postoje već od 13 časova. Ne bi nas iznenadilo da kiša krene i ranije. Relativna vlažnost vazduha je 48%, vazdušni pritisak je 1004 milibara, a vetar je za sada slab severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Očekivana maksimalna temperatura danas do 23 stepena i eto, bit će kiše, pljuskova, grmljavine i sutra nas očekuje slično vreme, minimalna 9, maksimalna do 20, a nedelja će biti potpuno kišovita i vrlo hladna za ovo doba godine. Minimalna 9, maksimalna do 13 stepeni. Već smo više puta konstatovali da je ove godine maj jako nepredvidiva. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik. Od skora i u Vrnjačkoj Banji, vrlo blizu pijace, ulica Kruševačka broj 10, tu vas, dragi prijatelji, očekuju sredstva za zaštitu bilja, zatim oprema za navodnjavanje kap po kap, kiten creva, semenska roba, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, ćumur, pelet, a postoji mogućnost izlaska zaštitara na teren. Kontakt telefoni Poljoprivredne apoteke Agro Andrej DOO Donji Ribnik su 065-22-92-290 upravo u Donjem Ribniku i 065-3866-966 u Vrnjačkoj Banji Kruševačka 10. Dragi prijatelji, podsjećamo da će sutra u 19 časova u sali osnovne škole Branko Radičević u Gračacu početi godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca. Pored domaćina Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava od 19 časova nastupit će i dragi komši i prijatelji, Kulturno-umetničko društvo Jelek iz Podunavaca, KUD Sveti Nikola iz Trstenika i KUD Bane Milenković iz Novog Sela, zatim zdravičar Miro Đurović i vokalna solistkinja Dunja Mirić. Koncert ima humanitarni karakter. Sav prihod od prodatih ulaznica namenjen je lečenju malenog Balše Belojice iz Kraljeva, zato vas Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava sa svojim gostima i dežurnom ekipom Folk Radija Banje Dvojke poziva da svojim prisustvom date svoj doprinos kako brojnosti ove prelepe priredbe, tako i uspešnosti humanitarne akcije prikupljanja pomoći za lečenje malog Balše Belojice iz Kraljeva. Dakle, početak u 19 časova, dan 16. maj, mesto sala osnovne škole Branko Radičević, godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca. Podsjećamo, dragi prijatelji, da je danas Svetski dan porodice. Svetski dan porodice predstavlja dan kada se posebna pažnja posvećuje značaju ove jedinice društva kao jedne od najvažnijih tvorevina civilizacije. I kao što smo davnih dana učili u školi, kaže se da je porodica osnovna ćelija društva. Ovaj dan se obeležava još od davne 1994. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila u kalendar važnih datuma. Kao osnovna ćelija društva, porodica treba da bude osnažena sa svakog aspekta, jer je zdrava porodica jedan od glavnih uslova za stvaranje zdravog pojedinca, ali i zdravog društva. Porodica bi trebalo da predstavlja stabilnu socijalnu zajednicu u okviru koje među njenim članovima vlada poštovanje, međusobno uvažavanje, podela odgovornosti, poverenje i ljubav. U našoj zemlji gotovo 70% stanovništva čine porodice sa decom, što se prevodi na blizu 1,5 milion. Samohrani roditelji zauzimaju veliki deo porodičnog stanovništva sa oko 300.000 samohranih majki i blizu 80.000 samohranih očeva. Institucija porodice u Srbiji, nažalost, stoji na klimavim nogama. Svaki četvrti brak, kaže neslavna statistika, u našoj zemlji se okončava razvodom, dok u vanbračnoj zajednici živi gotovo 250.000 sugrađana i sugrađanki. Mnogo parova se ne odlučuje na potomstvo usled velike finansijske nestabilnosti i neizvesnosti, a rastući problem u našim porodicama jeste i nasilje nad ženama. U našoj zemlji u proseku oko 30 žena godišnje izgubi život u porodičnom nasilju, a oko 1000 dece godišnje bude izmešteno iz svojih bioloških porodica u hraniteljske. Mnogo rada i korenitih promjena je potrebno da se stanje popravi i iz tog razloga 15. maja svake godine treba podsjećati na ove poražavajuće statističke podatke i apelovati da se preduzmu potrebni koraci u njihovom rešavanju. Mi uskoro slušamo današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, našu malu berzu, pokrovitelje Mundus, anime, svet duše, Psiho Lab, a od 11:30, dragi prijatelji, eto nas u željoteci i to prvoj za 15. maj pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. Mi vas iz studija Folk Radija Banje Dvojke najljepše pozdravljamo i želimo prijatelj i lep dan uz frekvenciju 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci.
1: Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvabarka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 063 616 007. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnicima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru, na telefon 060-3358-772, 060-3358-772. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovcene slame, sve dodatne informacije na telefon 065-988-0042, 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avelni Summer Wave sa full opremom, dimenzija bazena su od 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene se kreću od 350 do 850 eura. Akcija traje do kraja zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Ponavljamo, 061-1032-030. Povoljno iznajem lokal površine 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon 064-2044-070. Ponavljamo, 064-2044-070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu u promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru, sve informacije možete dobiti na telefon 063-748-0355, 063-748-0355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji, sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 069-8027-977, 069-8027-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km, rad se obavlja u noćnim satima, zainteresovani se mogu javiti i informisati putem telefona 064-44-99171, 064-44-99171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 065-8156-024, 065-8156-024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 eura. Kontakt telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin 063-108-3517. Na prodaju kuću u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru, na kontakt telefon 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za dodatne informacije pozovite telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice i fotelje u odličnom stanju, cena je od 2000 do 4000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fioka musonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1x128x40. Sve je novo i nekorišćeno, cena po dogovoru. Na kontakt telefon 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco beli putara za 2013. godište uveženi švajcarski u odličnom stanju, cena po dogovoru, na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom cijelog dana. Ponavljamo 064-135-3215. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixata MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslove, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927, 060-052-4927.
0: Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanice kod Sneže, restoran Turisten Veko Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi Dej, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube, u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
2: '93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.

prijatelji, konstatujemo da je sve spremno, možemo da počnemo sa našom današnjom prvom željotekom, prvom za petak, 15. maj. Još jednom dobar dan i dobrodošli. I još lepše se družili sa svojom dvojčicom, bit će nama fino jer ćete nam vi birati muziku pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. Sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, vodoinstalater Darko radi kvalitetno, uredno i po dogovoru, a dostupan 24 časa. Samo pozovite 062-8902-652 i ništa se ne sikirajte dok je nama našeg vodoinstalatera Dar. Na broj vaše dvojčice 061-600-6767 šaljite nam poruke sa muzičkim željama i pozdravima vama, dragim ljudima. I to je to. Veoma jednostavan recept za uživanje, nikako ga ne treba menjati. Za početak specijalna muzička želja našeg vernog slušalca kojem najlepše zahvaljujemo na pozdravu.

Nastavljamo dalje. Naša Ceca je odlučila da napravi predah uz pesmu Andreane Čekić. Mi našu Cecu pozdravljamo i želimo toj divnoj, lepoj i nadasve vrednoj dami uspešan dan. Zahvaljujemo na lepim pozdravima.

0: Je vodoinstalater Darko, popravka montaža, hitne intervencije, kvalitetno uredno i po dogovoru, 24 časa nam na usluzi naš vodoinstalater Darko 062-8902-652. Sljedeća muzička numera zove se Zašto baš ti? Slušamo Mileta Kitića, a pozdrav glasi Milane.
1: Samo za kolegu Stefana.
0: Ako je tako, onda neka bude samo specijalno isključivo za kolegu Stefana.

sada samo specijalno isključivo za žensko društvo u Veluću od njihove Sandrice. Slušamo Jasmina i pesmu Svadba. Svadba neviđena. Pokrovitelj našeg druženja je vodoinstalater Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru. Kontakt telefon našeg vodoinstalatera Darka je 062-890-2652. Nama na usluzi non stop

0: Čilene, sada pozdravljamo jedno posebno društvo, je li tako?
1: Da, da.
0: Oni su pozdravili nas, redi da mi uzvratimo, je li tako?
1: Naravno, naravno. I sljedeći pozdrav ide za najvrednije majstore kod džame mehaničara i specijalno za pijanog niđu.
0: Ne, kako je to moguće? Tek je 11 sati, ma malo pre 12, a niđa već?
1: Niđe, skrajcovan.
0: Malo se šalimo, mi znamo da su naši drugari jako vredni i da nema pića dok se radi, i to vredno radi. Srećen rad, drugari, svako dobro od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke. Bilanči se šali.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: A rekao bi čovek šta ceni voda.
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A sada da prenesemo pozdrav našeg vernog slušaoca Peđe Stankovića, našeg svetskog putnika. Evo odakle nam se naš dragi Peđe javlja ovog prepodneva. Pozdrav ovog jutra iz države Arkanzas svim slušaocima. Prijatan vikend. Hvala Peđa, hvala još jednom najljepše i da samo poželimo našem Peđi uvek srećan put i mirne drumove.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
0: Banja Dvojka ovde.
7: Dobar. Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaći čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3 i...
9: To je to. Veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te suce moje.
12: E, to se ceni.
0: A sad
13: muzika vaših želja.
14: Puštaj, sine, ljudi.

Nekoliko lepih muzičkih numera, zapravo onih najlepših, dragi prijatelji, povodom rođendana jedne divne dame, upravo su pred nama. Kilometri su kilometri, ali oni ništa ne znače kada su srca spojena. Jednoj dami koja je zvezda današnjeg dana, u ime njenih najmilijih od sveg srca čestitamo 52. rođendan. Vreme je dakle za emocije koje ne poznaju ni kilometre, a ni granice. Mami Goci, srećan 52. rođendan, mnogo sreće, dobro zdravlje, puno zajedničkih trenutaka koji se pamte, od sveg srca upućuju ćerka, zet i njeni najdraži unučići iz Austrije. Žele da ovaj dan bude nasmejan baš kao što su i lica njenih unučića kada misle na nju, i poručuju joj da je vole najviše na svetu i da jedva čekaju sledeći susret. Mi sviramo i pevamo samo specijalno i isključivo za gospođa Gocin 52. rođendan. Dakle, mami Gordani, srećan 52. rođendan od sveg srca žele ćerka Milica, unuk Lazar, unuka Dunja i zet Stefan iz Austrije, uz poruku da uvek bude ispunjena pozitivnom energijom i da je samo dobro zdravlje služi i da nikada ne skida osmeh sa lica.

Mami Gordani srećen 52. rođendan od sveg srca žele ćerka Milica, unuk Lazar, unuka Dunja i zet Stefan iz Austrije, uz poruku da uvek bude ispunjena pozitivnom energijom i da je samo dobro zdravlje služi i da nikada ne skida osmeh sa lica.

Mami Gordani srećen 52. rođendan od sveg srca žele ćerka Milica, unuk Lazar, unuka Dunja i zet Stefan iz Austrije, uz poruku da uvek bude ispunjena pozitivnom energijom i da je samo dobro zdravlje služi i da nikada ne skida osmeh sa lica.

mami Gordani srećen 52. rođendan od sveg srca žele ćerka Milica, unuk Lazar, unuka Dunja i zet Stefan iz Austrije, uz poruku da uvek bude ispunjena pozitivnom energijom i da je samo dobro zdravlje služi i da nikada ne skida osmeh sa lica.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
4: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
5: Pekara Aurora.
6: Preporuka za mesec maj.
4: Neodoljiva američka lisnata peciva.
6: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
4: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
6: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora. Aurora.
6: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
5: Aurora.
4: Posjetite nas.
6: Pozdravlja vas pekara Aurora.
5: Aurora.
6: Probajte našu preporuku meseca.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala. Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista, dijetetičar, tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
3: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.

0: Naš Novica Cvetković, naš sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala, dragi prijatelji, sa nama je u studiju. Želimo mu srdečno dobrodošlicu kao u svoju kuću, jer jeste njegova kuća. Naš Nole će da nam ispriča šta nas sve lepo očekuje ovog vikenda u Vrnjačkoj Banji, šta će sve činiti taj bogati sportski vikend. A najbolje, dakle, da poslušamo Novicu i da nam obeća da će i u ponedeljak da nam podnese izveštaj.
1: Dobar dan, gostu, ne samo ponedeljak, mi čuti ćemo se i u subotu i nedelju da, da kratko kažem neke da rezultate.
0: I tako, ali u svakom slučaju samo Novica što se sporta tiče. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav za naš, hvala ti gostu na pitanju, dobro, pozdrav za naše slušalce. Pa ovaj vikend će biti u znaku fudbala, uglavnom. Znači, očekuje nas jedan lep opštinski, komštinski derbi, duel dve ekipe iz Vrnjačke Banje. Ja uvijek počinjem, kad je fudbal u pitanju, sa našim najboljim ekipom, to je Real iz Podanovaca, koji se takmiči u Srpskoj ligi Grupa Zapad, ali gotovo ovog puta ćemo početi, možda najavimo, znači dajmo prednost jednom lepom opštinskom derbiju, duelu dve ekipe iz Vrnjačke Banje. Aha. I to... u pitanju je Raški okrug i 22. kolo, donosim taj komšijski i opštinski derbi, Omladina, Novo Selo, Vrnci, Popovići. Goco komšije, jedan pored drugog, bit će žestoko.
0: Biće.
1: Utakmica se igra u nedelju od 17.30, stadion Dragoje Radovanović u Novom Selu. Ono što da možda napomenemo, da obe ekipe idu na pobedu. Potrebno im bodovi, Omladinac je u borbi za prvo mesto, prošle nedelje izgubio to prvo mesto, sad je drugi, ali još uvijek je naravno u igri za to prvo mesto i plasman u viši rang. Potrebni su bodovi, ali su potrebni bodovi i komšijama iz Vrnjaca koji se bore za opstanak i nalaze se na 11. mestu 26 bodova. Tako da vam garantuje jednu borbenu, otvorenu i kvalitetnu utakmicu, a ono što će sigurno biti prisutno na stadionu u Novom Selu, veliki broj publike i jedan lep fudbalski ambijent. Samo ne znam, plašim se u nedelju da bude kiša, malo će to možda, ne znam, ti si čitala vremensku prognozu, nedelja posle podne verovatno kiša. Nažalost, šteta.
0: Najavljena kiša i...
1: Ali nema veze, to je smeta ljubiteljima fudbala da dođu.
0: Tačno.
1: To je jedan, znači, komorski derbi, očekuju se, ja mislim, oko 500 ljudi, ako bude lepo vreme, naravno.
0: Mnogo puta dokazano da ljubitelji fudbala dođu, da uživaju.
1: Pogotovo kad je u pitanju opštinski derbi, duel dve ekipe iz Vrnjačke Banje. E sad se vraćamo na zonu Morava, na programu je 27. kolo. Napredak Markovac, Real Podrinovci, subota 17 sati. Već smo više puta rekli da je fudbalski klub, odnosno fudbaleri Reala su hit i ovog prolećnog dela prvenstva, uz Metalac iz Gornjeg Milanovca, igraju najbolji fudbal i imaju najviše bodova osvojenih u prolećnom delu. Naravno, žele sa dobrim igrama i da nastave. Real je na visokom drugom mestu, 46 bodova. Raški okrug na programu je 24. kolo ili drugo kolo play-outa. Goč Sloboda Čačak, meč se igra u subotu od 17 sati, stadion u Vrncima. Nažalost, mi smo više puta rekli, Goč je posljednji na tabeli, 12. posljednji, samo 13 bodova i Goč je ispao iz ovog ranga takmičenja. Šteta, ove godine proslavljamo 90 godine postojanja fudbalskog kluba Goč, a ono Goč što je dobro, praktično sremsku ekipu čine mladi igrači, kadeti i juniori, uz par, 3-4 igrača starija. To je ono što je možda pozitivno, ako se već ispalo, da ovi mladi igrači dobiju šansu i već sledeće godine da se vratimo, što da ne. Drugi meč, Pole Tratina, Napredak Gračac, nedelja 17 sati. Fudbaleri Napretka bore se za opstanak, takođe im su im potrebni ili jedan bod ili tri da bi povećali svoje šanse, naravno jedno težih gostovanja, ali će pokušati da donese u taj bod. Nalaze se trenutno na 8. mestu, 28 bodova. Međuopštinska liga na programu je 23. kolo, Borac Vraneši, Žiča, taj se meč igra u nedelju od 17.30 na stadionu Vranešima. Borac je treći na tabeli, 44 boda. I Gradska liga Grupa Morava, 15. kolo, Mladost Štulac, Sloga Obrava, subota 17.30, igralište u Štulcu. Mladost je na šestom mestu 22 boda. I ove mlađe kategorije spomenemo, tačnije kadete, druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, na programu je 26. kolo. Goč Al Ahli, Novi Pazar, taj meč se igrao u nedelju od 11 sati, kadeti Goča su 12. na tabeli 26 bodova. Tako, to je to lep fudbalski vikend, ali da spomenemo i rukometaše. Naravno, već smo rekli da je Goč Merkur igra sezonu sa istom mladom ekipom. U pitanju je prva liga Zapad i 24. posljednje kolo. Goč Merkur i Jagodina. Taj meč se igra u nedelju od 16 sati, Hala sportova u Vrnjačkoj banji. Posljednji meč u ovom prvenstvu koji igraju mladi rukometaši Goč Merkura. Već sam rekao da je to izuzetno mladi sastav koji čine uglavnom juniori i poneki kadet. I čak imaju i par pionira. Tako da je završavi sezonu, ali mladi igrači su dobili šansu. Vidimo da i fudbalski klub Goč i rukometom, i to bi trebalo ove godine već rekao dogledno.
0: Na mlađima se da, dosta to je kažu od davnina, kao u pesmi, ali to je zapravo životna istina. Nole, to bi bilo sve u današnjem
1: kutku. Ja bih samo iskoristio priliku ponovno, to što radimo stalno Gocu, naši veliki prijatelji, to je fudbalski klub Omladinac iz Ugljareva.
0: Jeste.
1: Prošle nedelje su, u Starom Trsteniku dobili 0-5 i dva kola pred kraj overili su titul prvaka, znači i teoretski su već obezbedili, mi smo im čestitali, prošlog ponedeljka. Još jedan put uvećemo, ima još dva kola do kraja, ovog vikenda su domaćini.
0: Bravo, momci.
1: Ali ono što bih ja spomenuo, i to su naši veliki prijatelji, ustalom Goco ti znaš da je Banja Dvojka bila kum, odnosno naš pokojni kolega Zoran Debeljak ispred Banje Dvojke. Jedan lep stadion u Ugljarevu dobio ime Šećerlema, to je Zoki stadion sa, zajedno sa prijateljima iz kluba Dono, znači, odlučio da se tako zove. E, oni proslavljaju ove godine jedan izvanredan jubilej, 50 godina postojanja. I taj jubilej će obeležiti Gocu 23. maja, tako što će biti dosta tih lepih manifestacija, ali glavno je glavno će se održati baš na Šećerlemi u stadionu Ugljarevu od 13 sati, gde će se odigrati turnir, fudbalski turnir, igramo za naše drugare. Znači, početak je u 13 sati, igraće tri ekipe i to fudbalski klub Srbija 1968 iz Bazela, zatim NK, nogometni klub Boč iz Hrvatske, odnosno iz Slovenije, znači se Počane, Slovenije, to su prijatelji, oni su svake godine dolaze, to je zaista veliko prijateljstvo ovih klubova i naravno domaćinu Ugljarevo. Posle toga je Svečana akademija i dodela priznanja za podno 50 godina.
0: Odlično.
1: Tako da ćemo mi biti prisutni, mi su pozvani, Banja Dvojka je pozvana.
0: Naravno, i idemo mi u naš lepi komšiluk, zapravo kod naših dragih prijatelja, da im čestitamo lično.
1: Da, obavezno to.
0: I da poželimo još mnogo uspešnih godina postojanja i rada.
1: Da, ja pozdravim i sve, znači, naši prijatelji Ugljarevo, ali posebno Verka koji mi je dostavio sve ove podatke s kojim se čujemo, Verko predsjednik kluba, takođe naš prijatelj. I evo, to je ono što je bitno kad je sada najava od sportskog vikenda, naravno, Gocu ti se lepo najavila ponedeljak i kompletni izveštaj, odnosno sve ono što se dešavalo vikenda, ja i ti ćemo ovde.
0: Naravno, dakle, obećanje stoji, još jednom pozdrav za najljepši osmeh fudbalskog kluba Omladinac Ugljarevo, za našeg Verka.
1: Da.
0: I za sve momke, za upravu kluba, naravno, želimo puno uspeha u daljem radu. Nole, dakle, obećanje je palo, u ponedeljak smo ponovo u kutku, da vidimo kako je protekao upravo najavljeni sportski vikend. Hvala još jednom, ostanite da popijemo mi naše sportsko piće, našu sportsku kafu. Dragi prijatelji, bio je ovo kutak za sportski trenutak vaše Banje Dvojke.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično i povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguće je usporena vožnja i povremene gužve. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su nastavljeni radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug.

0: u oba smera. Planirano je da ova treća faza bude završena 30. maja, a saobraćaj se odvija sledećom dinamikom. U smeru ka Novom Sadu zauzete su sve tri saobraćajne trake, saobraćaj se preusmerava na službene prolaze, a u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Do 18. maja izvoriće se radovi na redovnom održavanju tunela Sarlah na autoputu broj 4 između petlje Pirot-Zapad i petlje Pirot-Istok u smeru ka Nišu i za saobraćaj zatvorena vozna traka leve tunelske cevi. Podsećamo vozače i da će se do kraja maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci, kao i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smera Novog Sada. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa. 250 ml. 99,99. Baresa pasirani paradajz. 500 ml. 58,49. Lupi Lu vlažne maramice za bebe. 50 komada. 82,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Danas pretežno sunčano, poslepodne promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren u Vojvodini i na planinama, povremeno jak, južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 22 do 26 stepeni. Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika, hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje opreznost, a naročito astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je pojačana pažnja u saobraćaju. Sutra promenljivo nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se izraženi grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme. Jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 7 do 14 stepeni, a najviša dnevno od 21 do 25 stepeni. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci.
1: A evo i prvog oglasa za danas. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-600-6767 ili 063-616-007. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrencima do magistralnog i autoputa, plac je 1 kroz 1, cena po dogovoru. Sve informacije možete dobiti na telefon 060-3358-772. Dakle, 060-3358-772. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Na telefon 065-988-0042. 065-988-0042. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzija bazena su od 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene se kreću od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061-103-2030. Povoljno izdajem lokal površine 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrničkoj banji na kontakt telefon 064-2044-070, 064-2044-070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrničkoj banji, plata po dogovoru, sve informacije na telefon 063-748-0355, 063-748-0355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji na telefon 069-8027-977, 069-8027-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se odbija u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99171, 064-44-99171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska na telefon 065-8154-024, 065-8156-024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 eura. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin. Dakle, 063-108-3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Za dodatne informacije javite se na telefon 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju placu odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Na telefon 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje iskupljene trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 061-103-2030, dakle 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Mega Sun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije pozovite na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cene se kreće od 2000 do 4000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru. Za dodatne informacije pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putaras, 2013. godište, uveženi švajcarski, u odličnom stanju, cena po dogovoru. Sa sve dodatne informacije možete pozvati telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76, sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24927, 060 05 24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom celog dana. Dakle, 064 135 3215. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935 A woofer 800 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927.
0: Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nevanjina broj 5, lokal broj 1, vila Gradištanac, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Steže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevapčinica, Fide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholav. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 13:34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično i povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguće je usporena vožnja i povremene gužve. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su nastavljeni radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug u oba smera. Planirano je da ova treća faza bude završena 30. maja, a saobraćaj se odvija sledećom dinamikom. U smeru ka Novom Sadu zauzete su sve tri saobraćajne trake, saobraćaj se preusmerava na službene prolaze, a u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Do 18. maja izvoriće se radovi na redovnom održavanju tunela Sarlah na autoputu broj 4 između petlje Pirot-Zapad i petlje Pirot-Istok u smeru ka Nišu i za saobraćaj zatvorena vozna traka leve tunelske cevi. Podsećamo vozače i da će se do kraja maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci, kao i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smera Novog Sada. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da krpelji koji su prisutni od ranog proleća do kasne jeseni, a najaktivniji su u maju i junu, mogu preneti različite zarazne bolesti, od kojih su najpoznatije lajmska bolest i krpeljski encefalitis, kao i da su najbolje mere zaštite koje značajno smanjuju rizik od infekcije, pravovremena zaštita, prepoznavanje uboda i pravilno uklanjanje krpelja. U tom smislu osobe treba da izbjegavaju boravak u predelima u kojima ima krpelja, a ukoliko borave u prirodi, preporučuje se da nose odeću svetlih boja, dugih rukava i nogavica, nose zatvorenu obuću kao i da koriste repelente na otkrivenim delovima tela i kreću se pešačkim stazama. Veselin Milić je priveden zbog sumnje da je pomagao u slučaju nestalog muškarca u Beogradu. Odmah po privođenju smenjen je sa mesta šefa beogradske policije. Veselin Milić, koji je u trenutku privođenja u prepodnevnim satima još uvijek imao zvanje načelnika policije uprave u Beogradu, priveden je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva, koje ga tereti da je učestvovao u nestanku 52-godišnjaka. Muškarac je posljednji put viđen 12. maja u restoranu u beogradskom naselju Senjak. Miliću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopšteno iz tužilaštva. U tom roku bi trebalo da bude i saslušan pred tužilaštvom. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Kišinjevu, gde učestvuje na 135. zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope, da Priština danas neće postati član Saveta Evrope, iako su pojedini evropski ministri otvoreno pozivali na članstvo Prištine u toj organizaciji. A evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da je za napredak evrointegracija Kosova neophodno konstruktivno angažovanje u dijalogu sa Srbijom. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona. Na raskrsnici ispred Beogradskog pravnog fakulteta, studenti i građani danas su održali 16-minutno odavanje pošte stradalima u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Na sredini raskrsnice bulevara Kralja Aleksandra i Beogradske ulice razvijen je transparent sa porukom "Veroljube, studenti su uz vas". Na taj način okupljeni su pružili podršku 90-godišnjem Veroljubu Sariću, koga je na jučerašnjoj blokadi muškarac udario automobilom vozeći u rikverc. Roditelji učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, poznate Jovine gimnazije, protestovali su danas ispred gradske kuće zbog višemesečne zloupotrebe škole, kako su naveli, a pogotovo zbog odluke direktora te gimnazije Radivoja P. Stojkovića da 13. maja zaključa učenike u srednjoj mašinskoj školi kako ne bi prisustvovali protestnom skupu. Planirano je bilo da delegacija roditelja u gradskoj kući pokuša da razgovara sa gradonačelnikom Žarkom Mićinim, a pošto on nije bio tu, primila ih je predstavnica Gradske uprave za obrazovanje, preneo je 021. U razgovoru u Gradskoj upravi za obrazovanje roditelji su dobili razumevanje od grada. U narednih 7 dana liter evrodizela bit će 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Cene su nepromenjene u odnosu na prošlu nedelju, a nove cene goriva počinju da važe danas od 15 časova. Vesti sveta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio danas da su Rusija i Sjedinjene Američke Države na Aljasci tokom razgovora lidera dveju zemalja, predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa, postigle jasne dogovore o osnovnim principima ukrajinskog rješenja. Lavrov je na samitu BRICS-a u New Delhiju naveo da su razgovori u Anchorageu 15. avgusta prošle godine uključivali američke predloge koje je u Moskvu nedelju dana ranije donio specijalni izaslanik Steven Witkoff, prenela je agencija RIA Novosti. Prema njegovim riječima, ti predlozi su se zasnivali na američkom razuvjeravanju osnovnih uzroka krize, uključujući pitanje članstva Ukrajine u NATO-u i realnosti na terenu nastale nakon referenduma. U ukrajinskim napadima dronovima tokom primirja povodom dana pobjede 9. maja poginulo je 25 civila u Rusiji, saopštila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Kineski lider Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump završili su istorijski samit sa globalnim implikacijama. Trump je izjavio da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvijek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koje utiču na njihove odnose. Dva predsjednika fokusirala su se u razgovorima na situaciju u Iranu, pitanje Tajvana i unapređenje ekonomskih odnosa dve zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dve zemlje. Iran je zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim američkim državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Govoreći na konferenciji za medije nakon završetka samita BRICS-a, on je istakao da Iran nema povjerenja u Sjedinjene države. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da je iranski režim slabiji nego ikad, dok traju pregovori Izraela i Libana u Vašingtonu. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk radija Banje dvojke. Dobar dan, poštovani slušalci. Budite uz nas.

0: ako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691 0

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Danas promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak južni i jugozapadni. Usled nepovoljnih biometeoroloških prilika, hronično obolelim i osetljivim osobama se savetuje opreznost, a naročito astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. Vetar slabi umeren južni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura u subotu od 7 do 14, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.

0: Stepanje 2 FM.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.

mali i poslovni oglasi Folk Radija Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na jedan od sljedeća dva broja telefona marketing službe Radija Banje Dvojke 061 600 6767, 061 600 6767 ili 036 616 007, 036 616 007. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, a cena je po dogovoru. Kontakt telefon za više informacije je 060-3358-772, 060-3358-772. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 15 bala ovsene slame. Infotelefon je 065-988-0042, 065-988-0042. Ne propustite najnoviju letnju akciju. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Povoljno izdajem lokal od 95 metara kvadratnih u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za više informacija je 064-2044-070, 064-2044-070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063-74-80-355, 063-74-80-355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. Kontakt telefon za dodatnje informacije je 069-80-27-977, 069-80-27-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064-44-99-171, 064-44-99-171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065-8156-024, 065-8156-024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162.
02 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u solnoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215, 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Dreno, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: This is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

15 sati i 50 minuta na časovniku Bošopa u studiju Banje Dvojke. Mi se lagano spremamo za novo izdanje vesti. Banja se čini mi se sprema za nove padavine i nove pljuskove. Miriše popodne na to, ali ko peva zlo ne misli, ko peva uvek ostaje na sunčanoj strani ulice. Zato Nenad Jovanović, Blizanac i Pravi ja, jer ste vi tako tražili da ulepšamo ovo popodne i da oteramo oblake. Dobar dan i prijatno popodne.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
1: Izvinite što smo vas voleli više nego vi nas, poručio je Vučić građanima Crne Gore. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u autorskom tekstu na crnogorskom portalu Borba građanima Crne Gore. Vučić kaže da će se Srbija radovati svim uspesima Crne Gore, ali da Crna Gora ne treba Srbiju da tera da se raduje politici i rezultatima politike koja je uperena protiv Srbije i srpskog naroda. Dakle, izvinite što smo vas voleli više nego vi nas. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana. Mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Kandanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona. Regionalna energetska saradnja i unapređenje gasne infrastrukture u fokusu su sastanka ministara energetike više zemalja koji se održava u Atini. Glavne teme su povezivanje tržišta, nove interakcije i obezbeđivanje sigurnog snabdevanja uslovima globalne energetske krize. A u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN 12. maja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Republike Srbije, lišili su slobode načelnika policijske uprave za grad Beograd VM, navodi se u zvaničnom saopštenju. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika tu funkciju obavljati Dejan Bojović. A na pumpama širom Srbije nepromenjene cene goriva. U narednih 7 dana, dakle, litar evrodizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. U odnosu na prošlu nedelju nepromenjene su cene dizela i benzina, a nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. I vremenska prognoza kaže, posle sunčanog prepodneva, popodne promenljivo oblačno, uz temperaturu do 26 stepeni i lokalne pljuskove sa grmljavinom. O vremenu više za koji trenutak uz Agro Andreja, a ovo su bile dvojkine vesti za 16 sati. U 16.03, koliko pokazuje časovnik Bošopa, Nemoguća ljubav, Breskvica i Peđa, a vi uživajte i ovog popodneva, ustala se program vašeg radija.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: A vremenska prognoza za ovaj 15. majski dan kaže da smo u prvom delu dana uživali u lepom majskom suncu, a da se tokom popodneva i večeri pripremimo za promenljivo vreme i letnje pljuskove. Nestabilno vreme i promenljivo očekuje nas i sutra, prvog dana vikenda. Dakle, promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme. Takođe, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, maksimalna dnevna do 25 stepeni. Upozorenje za sutra kaže, lokalna pojava grmljavine sa gradom, verovatnoća čak 80%, pljusak kiša ili jaka kiša sa količinom padavina i većom od 10 litara po metru kvadratnom. U nedelju promenljivo i pretežno oblačno i hladnije, u ponedeljak pretežno oblačno, temperatura do 19 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a prenosi vaš i naš prijatelj vremenske prognoze na talasima Banje Dvojke, Agro Andrej. Kakva god da je prognoza, Banja Dvojka vam želi da ste uvek na sunčanoj strani ulice i da je uvek dobra pesma sa vama i uz vas.
1: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene,
2: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069 58 65 089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
4: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
3: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
5: Dobar dan svaki dan i specijalno dobar dan ovog petka u 16.31. Eto, znači da je vreme za novu popodnevnu željoteku. To znači da smo svi na okupu, Bogu hvala, da imamo jake prijatelje da nas podrže i da časte. Banja Dvojka ovaj put i sada pod okriljem našeg vodoinstalatera Darka. Pa da ne kaplje, ne curi, da ne kvari život i dan, pozovite Darka da ulepša, a Banja Dvojku da Darko ovako posredno časti. Dakle, željotekica gratis. Pa vi recite šta biste da čujete, koga da pozdravite, vaša želja za nas zapovest. I tim povodom ja ću da prošetam do Mokre Gore, šta mi teško. Javio se naš dragi kamiondžija sa Mokre Gore i poželeo da čuje Jovana Jovo. Spremna pesmica, čuli smo i vremenski izveštaj koji kaže da je da su tamni oblaci prekrili Zlatibor i da se sprema nevreme. Nažalost, kažu izveštaj, tako je u većem delu Srbije i nad Vrnjačkom Banjom, onako tamno, vetrovito i promenljivo. Nadamo se da će biti samo malo kiše i da će nas zaobići nepogode kakve je Vrnjačka Banja imala pre par dana, pa da u dobru nastavimo ovaj maj. A sada, ko peva zlo ne misli, da pesmom popravljamo dan i da oteremo ove oblake. Dakle, dobro vi nama došli u željoteku. Hvala našem sponzoru, prijatelju željotekice, vodoinstalateru Darku. Hvala svima vama što ste na zbornom mestu. Pozdrav za Mokru Goru i naše kamiondžiju i Rade Petrović i Jovane Jovo. Dobrodošli.

Pa, ovo je bilo za naše kamiondžiju. Pozdrav za Mokru Goru i sve naše drage prijatelje tamo, a sada udahni duboko. Mislim, M je zdravo, M pri organizmu, M je tako poželela da čuje naša draga i verna Jagoda i Štulca. Kaže, specijalno za vašu vernu Jagodu, ako može pesma, udahni duboko za dvojčicu Cmok. E pa kako ne bi moglo, stiže Nino i vanvremenski hit, udahni duboko za Jagodu specijalno i za vas koji volite ovaj ritam. Dobro, vi nama došli u željoteku. Pozdravi od vodoinstalatera Darka i dežurne smene.

pevamo i zaigramo. Veliki pozdrav Jagodi, a sada za baka Cicu, za kao i tatinu ženu Bojanu i najbolju spojku Banja Dvojku s koju smo svaki božji dan. Od njihovog farmaceuta, njihove Milice, vidimo se uskoro sa diplomom kući. I jedno srce i poduži spisak, birajte, mi zabrasmo ovu prvu Lepotica i Siromah i Baja Nedeljković za celu familiju. Pozdrav farmaceutu, svako dobro.

farmaceuta i familiju, hvala na ovom divnom izboru. Mi idemo dalje uz Rokija Begovića i veliki pozdrav samo za Ćirka. Joj što život zna da vara. Ljubi vas vaša dvojčica, dobrodošli u Željoteku.

molim lepo, joj što život zna da vara, Roki Begović pevao specijalno za Ćirka, sada mali zaokret u ritmu, tempu i pozdravi za Noleta specijalno, kaže dam dam. Ljubimo vas puno, specijalno za Noleta i njegovu mamu, pozdravi sa talasa Banje Dvojke.

Prija pevala specijalno za našeg Noleta. Poruka od naše slušateljke kaže: dobar dan, pozdrav za sve u studiju i molba da mi pustite pesmu Lepi moj od Snežane Đurišić. Unapred hvala. Vaša želja za nas zapovest. Uživam u Snežu.

Ajmo mi dalje. Specijalno za najbolju svekrvu, moju ružu, moju bobamaru i najbolji radio na svetu, našu banju od Snajke Bojane i pesmica Sve se vrti Nuki. Pozdrav za vas, društvo, uživajte uz vašu dvojčicu. I sada Nukija, Sve se vrti.

Ajmo dalje, ovo je bio Nuki i Sve se vrti, a sada kaže Gaga i moje dete diplomiralo, vadi vadi pare, bog me, majka, čestitke, da mnogo para zaradi ta diploma, da napravi sjajnu karijeru i da svi pevamo i uživamo za dete koje je diplomiralo i za srećnu majku. Veliki pozdrav iz Talasa, Banje Dvojke, vadi vadi pare.

I mečku i BMW i stan u Beogradu na vodi i jahtu, pa da uživamo. Živi bili za dete koje je diplomiralo, za srećnu i ponosnu majku, velike pozdravi. Ovo je već Perica Purici i na muci se poznaju junaci. Za našu dragu slušatelj.

Zatvaramo željoteku za ovo popodne, prva naredna sutra u 11.30. Ne treba da vam pričam sve znate, ono što ne znate da za kraj slušamo o Tomislava Čolovića i Budi jako srce moje. Pozdrav slušalcima i dežurnoj smeni Banja Dvojke od Zvezdane. Pozdrav svima vama dragi naši, veliko hvala našem prijatelju željoteke, vodoinstalateru našem dragom. Dakle, vodoinstalater Darko, prijatelj željoteke, zahvaljujemo, pevamo i idemo dalje.

0: Ovo su vaše besplatne SMS želje.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Wow, covers.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka. Banje dvojka. Banje dvojka.
3: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje oglasa sa talasa Banje dvojke, a dvojkini oglasi u ovom terminu kašu. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-600-6767 ili 036-616-007. Ukoliko pronađete bankovnu karticu u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka, poštenog nalazača molimo da se javi na broj 061-600-6767 ili 036-616-007. Marketing služba našeg radija. Hitno kupujem. Plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Za sve vaše ponude otvoren je telefon 061 110 4630. Dakle, ukoliko posjedujete ove nekretnine i želite da ih prodate, kontakt telefon je 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 060-33-58-772. Da kupite parcelu 85 ari u Vrncima, 060-33-58-772. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Za vaše ponude otvoren telefon 065-988-0042. Još jednom, telefon je 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,20x1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030 i spremno do očekajte leto. Da kupite bazen po svojoj meri želji i da uživate ovog leta, telefon je 061 103 2030. Povoljno izdajem lokal površine 95 kvadrata u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Telefon 064 2044 070. Za lokal u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji 064-2044-070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru, a sve informacije dobit ćete ukoliko pozovete 063-748-0355. Dve radnice za rad na štandu na promenadi i 063-748-0355. potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji. 069-8027-977. Radnik za rad u kazinu može da se javi na broj 069-8027-997. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu javiti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozači sa C kategorijom mogu da se jave na 064-44-99-171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065-8156-024. Vozači sa C kategorijom za rad u međunarodnom transportu javite se na broj 065-8156-024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula tekuće godine, cena 1150 evra. Telefon 061-103-2030. Za Peugeot 206, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave ili sređivanje vašeg dvorišta 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-6216-910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodno za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru, dogovorni telefon jeste 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu, javite se na 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru, a za više informacija javite se na broj 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium ili možda traktor Messi Ferguson, pozovite 061-103-2030. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4.000 dinara. Također, na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x 128x40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, a vi se dogovora radi javite na broj 060-052-4927. Za srećnu kupoprodaju pozovite 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco Beli putarac 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, cena po dogovoru, a telefon za sve bliže informacije i svaki dalji dogovor jeste 061-103-2030. Za kamion Beli Iveco putarac 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealno za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x70. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Za kuhinju Forma Ideale ili za trpezarijski sto pozovite 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, Rašljar Ljubiša dostupan je tokom celog dana. Za vodu na imanju, Rašljar Ljubiša 064-135-3215. I stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju, a on kaže... Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakor mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u profesionalnom zvuku 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. Mi vas i ovaj put podsjećamo da vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično i direktno u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, u prizemlju lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase. Sati i 29 minuta. Ovih dana na društvenim mrežama osvanule mnoge duge, ali ova nije bilo kakva, ova poziva da prođemo zajedno ispod nje i da ispunimo sebi onu najveću i najlepšu želju. Eto, dvojka vam baš to želi u ovom trenutku, da vam se i ostvare one najlepše i najintimnije želje i da pevamo.

Za ovu dugu nam treba kiša ili nam baš treba jako srce da mnogo želi to što želi, a pored kiše koja miriše u Vrnjačkoj banji, ovih dana savršeno miriše i bagrem, ali još jedan miris volimo, a to su lipe. Vama za dobar dan i za prijatno popodne.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znaš. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: I krećemo!

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jedno mesto, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Da

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: A vremenska prognoza za ovaj 15. majski dan kaže da smo u prvom delu dana uživali u lepom majskom suncu, a da se tokom popodneva i večeri pripremimo za promenljivo vreme i letnje pljuskove. Nestabilno vreme i promenljivo očekuje nas i sutra prvog dana vikenda. Dakle, promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme. Također, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Vetar će biti slabi umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, maksimalna dnevna do 25 stepeni. Upozorenje za sutra kaže, lokalna pojava grmljavine sa gradom, verovatnoća čak 80%, pljusak kiša ili jaka kiša sa količinom padavina i većom od 10 litara po metru kvadratnom. U nedelju promenljivo i pretežno oblačno i hladnije, u ponedeljak pretežno oblačno, temperatura do 19 stepeni. Tako kažu meteorolozi, a prenosi vaš i naš prijatelj vremenske prognoze na talasima Banje Dvojke, Agro Andrej. Kakva god da je prognoza, Banja Dvojka vam želi da ste uvek na sunčanoj strani ulice i da je uvek dobra pesma sa vama i uz vas.
1: Jedini radio koji se voli, Banja Dvojka.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona ledena kafa. 250 ml. 99,99. Baresa pasirani paradajz. 500 ml. 58,49. Lupi Lu vlažne maramice za bebe. 50 komada. 82,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
3: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje oglasa sa talasa Banje dvojke, a dvojkini oglasi u ovom terminu kašu. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-600-6767 ili 036-616-007. Ukoliko pronađete bankovnu karticu u Olimpijskoj ulici kod akvaparka, poštenog nalazača molimo da se javi na broj 061-600-6767 ili 036-616-007. Marketing služba našeg radija. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Za sve vaše ponude otvoren je telefon 061 1104630. Dakle, ukoliko posjedujete ove nekretnine i želite da ih prodate, kontakt telefon je 061 1104630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog puta. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 060-33-58-772. Da kupite parcelu 85 ari u Vrncima, 060-33-58-772. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Za vaše ponude otvoren telefon 065-988-0042. Još jednom, telefon je 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,20x1,22 m, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 i spremno dočekajte. Čekajte leto. Da kupite bazen po svojoj meri, želji i da uživate ovog leta, telefon je 061 1032 030. Povoljno izdajem lokal površine 95 kvadrata u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji. Telefon 064 2044 070. Za lokal u robnoj kući u Vrnjačkoj Banji 064 2044 070. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj Banji. Plata po dogovoru, a sve informacije dobit ćete ukoliko pozovete 063-748-0355. Dve radnice za rad na štandu na promenadi i 063-748-0355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj Banji. 069-80-27-977. Radnik za rad u kazinu može da se javi na broj 069-80-27-997. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu javiti i informisati pozivom na telefon 064-44-99-171. Vozači sa C kategorijom mogu da se jave na 064-44-99-171. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065-8156-024. Vozači sa C kategorijom za rad u međunarodnom transportu javite se na broj 065-8156-024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula tekuće godine, cena 1150 evra. Telefon 061-103-2030. Za Peugeot 206 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, za brzo, pedantno, profesionalno košenje trave ili sređivanje vašeg dvorišta, 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Da kupite kuću u Trsteniku 066-6216-910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodno za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru, dogovorni telefon jeste 061-1-032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu, javite se na 061-1-032-030. Na prodaju profesionalni solariju marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru, a za više informacija javite se na broj 061-103-2030. Da kupite profesionalni solarium ili možda traktor Messi Ferguson, pozovite 061-103-2030. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, cena je od 2 do 4.000 dinara. Takođe, na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, a vi se dogovora radi javite na broj 060-052-4927. Za srećnu kupoprodaju pozovite 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju. Cena po dogovoru, a telefon za sve bližnje informacije i svaki dalji dogovor jeste 061-103-2030. Za kamion Beli Iveco Putarac 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealno za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927. Za kuhinju Forma Ideale ili za trpezarijski sto pozovite 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215 Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom celog dana. Za vodu na imanju Rašljar Ljubiša 064 135 3215. I stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju, a on kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakor mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u profesionalnom zvuku 060 052 4927. I to bi bilo sve u ovom izdanju dvojkinih oglasa. Mi vas i ovaj put podsjećamo da vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično i direktno u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac, u prizemlju lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Noć lagano osvaja malo mesto lekovitih voda. U 19:41 ipak je evidentan onaj odmak i produženje dana, tako da još uvijek možemo da prođemo i sa dobar dan i sa dobroveče, a za srećan put i za udobnu i bezbednu vožnju prenosimo one osnovne informacije, odnosno prosleđujemo od strane informativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, pojačan intenzitet saobraćaja očekuje nas i večeras širom zemlje, jer je karakteristično povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguća je usporena vožnja i povremene gušljive. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji zadržavanja vozila nema, a prema informacijama Uprave granične policije od 19:15 na graničnom prelazu Batrovcu na izlazu zadržavanja za teretna motorna vozila su 60 minuta, na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu zadržavanje za teretna motorna vozila 120 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Tu je i večeras savet da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, a ovo je posebno važno na deonicama gde su u toku radovi na revitalizaciji putnih pravaca, a mnogo ih je u ovom momentu, zato pratite ograničenje.

0: tačka vašeg putovanja, naša Vrnjačka Banja.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe, brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora.
2: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.

Dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Banja dvojku je bila zakon. Trebalo ih pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje